0: چارده وقتی داش هاتی کنده سی با بری وکا دست کنده سی با یکر که انو حرب حربی دست سی با یکر حتا در باسی گندت ازدیابو شنگالو اف تصویر اوشی هر از پیشیم اف سی با اف شخصك نافي الشيخين يا الاسوي تشاري الدست داش دابون ده هزارو تشارتا اسن يا عقل مهنجيبو استكريم جي يمكن كي مهبو ما بهيش شيخ خيري شهيد كات
1: Das ist in Siwa und Siwa ist nah an der Grenze von Syrien. Damals, als 2014 der erste in Irak eingedrungen ist, sind die tatsächlich von Siwa auch eingedrungen und dann halt immer weiter. Und zu der Zeit ist Shehid dort ermordet worden. Auch, ja, in Siwa.
0: Auf Kultur, Gunde Haga Astida, Waka Boim, Omasin Boim, Nunabas Azetine, Takriba Hazaru, Takriba de Hazar, بیست شخصی الوی گوندی دا مزین با حیات خواب ریو بروکه هر کسی و اف مدرسه اف مدرسه مدکوتی فناوی بشتی سادام یعنی ساقتی اف مدرسه شنو هاتا چکرن مخابن از بر نکردن حمره مزین بو منی کاری بوست چما به مدرسه يعني مش 6 سالة ابتدائي خلاص كنت بس في مدرسة تشينات بو
1: die links sieht man, das ist eine Schule, die ist nach der die ist entstanden erst nach dem Sturz von Saddam Hussein und die ist halt in Kojo. Rechts sieht man, das sind eigentlich alle Insignien, die damals 2014 ermordet worden sind, aus Kojo, also ein Teil davon. Kojo war nicht ganz groß, es waren so 2000 bis 2500 Menschen.
0: السرفي تسويدي كهون بينين دكرايا و تشتيكاتيا دكراندن امش بيرناكين ام بداكرينين و ام تشلو بيكرا وكا ببنا حفال و كام كاربن تشتاكي تستخوافا بينين قواتی که بدنا خواه و آف گره که مهم اشبر شنگال گره که تخوکنا گره که زیده او جی گره که مهم وکه بیشن ام کاربین چطکی و ساجی چه بکن
1: und zwar was wir wollen sind Erinnerungen, also wir wollen Erinnerungen schaffen. Wir wollen Freundschaften knüpfen, wir wollen Wasserversorgungen, weil Irak ist ein trockenes Land, allgemein in Shingal ist es sehr trocken. Dort ist halt Wasser was Heiliges so.
0: Servante Swideka Bnave Dalek Bnave Kojun Uyek Bnave Sibai Bea Ambijin Zaranten Chima Amuhuma Ishban Hadu Gundara Ishbad گنده که اول گنده که داعش دست بحربه گری دیده سی باشی خدر بو او گند درکت انو وقت چه بر شر داعش سکنی وی گندی دنگ دا چلول بر شر داعش سکنی و بترش یعنی عدد هری میستر ای گد بیجی بترش تقریبا ده هز پنج هزار انسانی وان خلاص کرد و اشوی گوندی اب قوات اخوا و با وکا بیجی میرانی اخوا بشجاعت اخوا اش بروی که اما همه ای رو اف دار اب ناوی وی گوندی بیا زراندن او گوند خوایا ببی اب گلا و کسکیه که داعشک چه جاوی لینه ری وان چلو خواه خواه اگر کجو